0: Hơi tối, phải eo à bà?
1: Eo này bà.
0: Có eo hân là cả.
1: Bà bay hát của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hát chỉ kín lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên ta.
1: Ông nói nè. Ừ, dân ươn hà bảo. Hà cháu lao dân điêu.

0: Này, nàng mưa ta cháu khi nhắn mà u bà chá hiếp phòng.
1: Bà chàng u nhắn, chứ u nhắn bấy có của bà thuộc chạy bên.
0: Ừ, khai u nhắn cả u má trớ, ba trứng bà thử.
1: Con nón lúc.